0: 종하연 아디엘스티 익사른기르
1: 아디엘스티 익사른기르
2: Nyankana ba, che tsu di mui na, tenang na sir tsiga da dhigbi chi nyebzi tanga jar tsiga da nga bi chi che, wo tsiga da nga bi chi che in la zashag pari, shuni tangdi ye jachik sanjir lin tsala nyambar gapsi shi.